Menim says abre baby I will be a wo de urade ase firi se urade ni wedin ye wa ma de pacho so wonim se urade be ma de pacho se yanka nro wa mob na ho ka wa nka saka sa maybe ntia urade so wonim se urade be ye o se ya ntia sida se ya funu ma ani de ma urade ye urade ye bro ye nso e bro wo so ampa wonim se urade be ye o se enra wa wo ko kwa su tu kwa ina radi.

afei na ebetoto na ne atoi ne yehunu yi se ne yechen se ebesi dia ene na hin dwanko bia bi ni ba bi obotan ni urade ti ye ka kire urade se oman gana ye dan no oma ne bambo enye wo man yi dia e wo yesu dirim pa cho kan we hunu ye mo pa yo

ade na omo chire yi woni me bi obi akodro awurade de na ba abana ponsa wo so wagye me nti an mo nyampa de esem de be madua de se me chi akokwa se me moto omo se me de ko mo obi de awurade na aka ye ho hwe woni mo nipa asori eti a woni be bi e de onam woni be bi amfo ni da watade ya ohunwi woni be bi e de ekoguru aya urade ti ano pese ya de urade asia mane nyete se ye yedede hwe yade bi e bo wo e hwe yade bi e bo wo woni mo sa obenya nkwampo woni mo sa wo beto wo no hwe be bi urade de ukoduru ye na wa sign de wa ba yede urade asia ne se fata se da nasie adia nyira di bo ne ye oni senye urade anka be bi ye danye be bi ye shenye ye ne mu nye Fasi dan komo obia mfa mabosom onwa ana me fasi dan ma no na fasi dan komo mosom de urade asema wo ma anopai de urade asema wo kunu wo yire ya se anye no obi pe o ne ya se anye